0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. استمعنا إلى النائب منصور عباس في قراءة سياسية والتطورات الحاصلة على الساحة الحزبية والسياسية، ونتابع في هذا من حين إلى آخر وفق التطورات، واستمعنا أيضا إلى وجهة نظره في بعض القضايا بما في ذلك موضوع الخدمة المدنية، أيضا موضوع التصويت والقائمة المشتركة. وهذا الموضوع طرح أيضا في بحث أكاديمي في جامعة تل أبيب، ومع الخط الهاتفي دكتور أريك رودانسكي، وهو مدير مشروع كونرد أدوارد للتعاون اليهودي العربي مركز مشهديان جامعة تل أبيب. دكتور رودانسكي شلوم لخا، بوكر توف.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תמיד סוגיית השירות הלאומי הייתה ככה סוגיה שבמחלוקת, ואתם בדקתם את זה ומתברר לכם שיש רוב לפי הנתונים שלכם שתומכים בזה, אבל...
1: אתה צודק שסוגיית השירות הלאומי הייתה נתונה במחלוקת, אבל אנחנו שאלנו משהו אחר. אנחנו שאלנו על שירות אזרחי לא ביטחוני מטעם המדינה. זאת אומרת, יש כאן שלושה תנאים או שלושה מרכיבים מצטברים. האחד זה אפשרות להתנדב, לא משהו בכפייה. הדבר השני הוא שזה שירות אזרחי, שלא קשור לתחום הביטחון. והדבר השלישי, ולא פחות חשוב, הוא שזה מטעם המדינה. כלומר, מסגרת רשמית, מסגרת שהמדינה מציעה, מסגרת שהמדינה לוקחת עליה אחריות, על כל המשמעויות שיש לזה, אחרי שהמשתתף או המשתתפת מסיימים את המסגרת הזו.
0: ומה בדקתם? זה מבחינת חתך הגיל, ומה התוצאות מבחינתכם?
1: הסקר שערכת תוכנית קונרד אדנאואר, הוא נערך במדגם ארצי מייצג, 500 משתתפים במדגם בכל הארץ, ומצאנו שיש רוב מבחינת המחקר, 76% אמרו שהם תומכים בזה באופן...
0: אנחנו מדברים רק על החברה הערבית, נכון? או שבכלל?
1: חברה ערבית, זאת אומרת, אזרחים ערבים, כולם בעלי זכות ההצבעה בבחירות לכנסת. וראינו שהרוב הזה הוא הולך ועולה עם הגיל, זאת אומרת, המבוגרים יותר, אפילו האחוזים הם גדולים יותר. אבל אפילו אצל הצעירים, כבר הקבוצת הגיל שהם 18-34, 69%, כמעט 70% אמרו שגם הם תומכים בדבר הזה באופן עקרוני. ואני חייב להגיד כאן משהו, צריך להעביר את זה משום שהסוגיה הזאת עוררה שיח וויכוח מאוד חריף בחברה הערבית, וסימני שאלה עלו. אז צריך להדגיש יש אנשים שהם אולי יכולים להתפלא על הממצאים, אבל אם היינו קוראים לזה בצורה אחרת, בצורה של שנת מעבר או מסגרת כלשהי שמאפשרת לצעירים בוגרי י' ב' להשתלב טוב יותר אחר כך בשוק העבודה, בהשכלה הגבוהה, בחברה הישראלית הרחבה, אם היינו קוראים לזה ככה, האם הגישה הייתה משתנה? אני חושב שיש לזה שם אחר, קוראים לזה שנת מעבר, ותאמין או לא, תוכנית הממשלתית...
0: זאת אומרת, 5, עכשיו אתה כסוקר, ותמיד ככה למדנו מהניסיון שלנו העיתונאי, אני אף פעם לא הייתי סוקר ולא השתתפתי בסקרים, אבל השאלה הראשונה, ואיך אתה מנסח השאלה, יש לזה משמעות רבה על אופי התשובה. עכשיו, אם אני אשאל צעיר ערבי, האם אתה תומך בשירות לאומי במסגרת משרד הביטחון, שלפיו אתה מקבל 1, 2 ו-3, אז כנראה הרבה אנשים יגידו לא בשום פנים ואופן. אבל אם זה שנת מעבר, שאתה תתנדב במוסדות תחת המדינה, אבל רווחה, חינוך ודברים כאלה ואחרים, התשובה תהיה בהחלט כן, למרות שזה במהות זה אותו דבר, אם אני ככה מדייק.
1: א', אני לא חושב שבמהות זה אותו דבר. יש מגוון תחומים שהם לא קשורים לתחום הביטחון.
0: נכון, לא, אני אומר שזה לא יהיה ביטחוני.
1: נכון? אני חושב שהיום זה לא אותו דבר. אני חושב שבעשר השנים האחרונות לפחות, ובמיוחד אחרי שהממשלה קיבלה את החלטה 550, מה שנקחות אותו חדום, שאגב, דוקטור מנסור, כן. שריאנת אותו לפני רגע, היה שותף בממשלה הזו, שאישרה את התוכנית הזו. אז יש היום מסגרות של, נקרא לזה, תקופת מעבר, ואחת המסגרות היא שירות אזרחי. והשאלה הזאת הוצגה בצורה הכי אובייקטיבית. כמובן, אין מה לשאול על שירות לאומי. אם היינו מזכירים את העניין של מה שנקרא חדמה רוטניה, או כל דבר אחר, ברור שהתשובות היו התנגדות מוחלטת. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לזלזל באינטליגנציה של האנשים, אבל באותה המידה, אני גם מציע לכל מי שקורא את התוצאות, לא לזלזל באינטליגנציה
0: של האנשים. השאלה אם זה משהו שהוא בא בקטע של החשש מההשלכות וכל מה שקרה בעיקר אחרי 7 באוקטובר, והציבור הערבי נמצא במקום לא טוב בכל המובנים, אז הוא רוצה להוכיח יותר

0: השתלבות וסולידריות ונאמנות, אפשר להשתמש כמובן בלום, בלא מעט הגדרות, והנה אני בא ואומר למדינה ולרוב היהודי, אני רוצה להשתלב, רק תיקחו אותי?
1: זאת פרשנות אחת, אני לא שולל אותה, אבל אם זה היה המצב, אני הייתי מצפה לראות יותר התלבטות בין מי שתומך לבין מי שמתנגד. בנוסף, הייתי מצפה לראות יותר כאלה שאומרים, לא יודע. אבל אם 76% אמרו שהם בעד, ו-23% אמרו שהם נגד, אז יש איזה אולי אחוז אחד או שניים שהם לא יודעים, זה כמעט שום דבר מבחינה סטטיסטית. וגם הפער בין מי שתומך באופן עקרוני לבין מי שמתנגד באופן עקרוני הוא מאוד מאוד גבוה. עכשיו, גם אם זה לא בדיוק 76%, הממצאים אומרים דבר ברור, יש שם רוב. הציבור הערבי, האזרחים הערבים, הם מבחינתם מוכנים לזה. זאת אומרת, מבחינה שהם רואים את התועלת שהיא גבוהה יותר,
0: השאלה כמה אותו אדם שענה לסקר נכנס לרזולוציה, מי יהיה אחראי על זה, כמה אני, איפה אני תורם, מה אני עושה, מה הקשר בין זה לבין למשל הממסד הביטחוני / הצבאי?
1: שוב, שאלה בסקר היא לא יכולה להיכנס לרזולוציה כזו, היא פשוט מוצגת בתור שאלה. הרעיון הוא שאתה לוקח שאלה ואתה מציג אותה ל-500 משתתפים במדגם ארצי מייצג, ואתה רואה מה התשובות. וברגע שהשאלה מנוסחת כזו, האם אתם תומכים או מתנגדים שבנים ובנות בוגרי י"ב יוכלו, שים לב, להתנדב לשירות אזרחי לא ביטחוני מטעם המדינה. זאת אומרת, שלושה דברים שהוזכרו בשאלה הזאת. ברגע שבן אדם שומע את זה מהחברה הערבית, והוא יודע גם כן את כל ההתנגדות של שירות לאומי ואת כל המצב והחששות בחברה הערבית בעקבות אווירת המלחמה, מה שנקרא פוסט 7 באוקטובר, שכל ראשי המפלגות דואגים להזכיר לנו את זה, עדיין אלה התשובות. עדיין זה אומר מבחינת מחקר שדה, שבחברה הערבית יש, הייתי אומר...
0: ואתה לא חושב שיגידו, אתה הצגת איזה שאלה מנחה ולכן התשובות היו בהתאם וגם מהתוצאות?
1: לא, זו הייתה שאלה אחת. שימו לב, זה חשוב מאוד להדגיש.
0: כן.
1: אנחנו ניסינו את זה, שאלנו בשביל, איך אומרים, ג'סר נובד, להרגיש לאן ה... לאן הרחוב, מה
0: אווירה? אגב, זה גם משתקף בנתון אחר מעניין, של 53% ציינו כי תחושת השייכות שלהם למדינה כיום חזקה בסך הכל, לעומת 44% העידו כי תחושת השייכות שלהם למדינה רופפת, אפשר להגיד את זה חצי חצי, זאת אומרת, איך אתה קורא את הנתון הזה?
1: זה חצי חצי, יש חילוקי דעות. לכאן אתה צריך להוסיף שגם הסקר כלל הרי מוסלמים, נוצרים ודרוזים. הדרוזים ברובם המכריע בעצם היטו את הכף לטובת... הייתי אומר, תחושת שייכות חזקה יותר, אבל גם בקרב המיינסטרים המוסלמי, אנחנו רואים שיש חילוקי דעות, ואפשר לזה להוסיף, אולי חששות, אולי לא ביטוחים, אבל שוב, אני אומר, מניסיון של סדרה של סקרים, שתוכנית קורנד עדנה עורכת בציבור הערבי במלחמה, זה לא הסקר הראשון,
0: כן.
1: זה הסקר השישי כבר. אני חושב שמי שמשתתפים בסקרים האלה כבר מבינים ורגילים, ואומרים בסך הכל את מה שהם חושבים, אפילו עם כל ההסתייגויות, זה אומר בשורה התחתונה שיש חילוקי דעות, זה שאלה...
0: כן, ונתון...
1: בעייתית.
0: ונתון מעניין, נכון לעכשיו רק 53% בוא נגיד מבחינת שיעור ההצבעה, זה לא בשמיים, אבל אם יהיה רשימה משותפת, זה יזנק ל-67%. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא במצב מזהיר מבחינת אחוז ההצבעה, אבל אם תהיה משותפת, זה כן יזנק.
1: אני חושב שאם תהיה משותפת, אחוז ההצבעה יגיע ל-67%, תשים לב, זה אחוז הצבעה הכי גבוה מאז שנת 99.
0: זה יכול להיות אפילו לעלות יותר עם קמפיין, אם כנראה כמובן יתמקדו בדברים החיוביים.
1: ואם באמת יהיה רשימה משותפת, זה אומר, ואנחנו משווים את זה למה שמדדנו לפני שהייתה את ההצהרה בסכנין, כאשר אז היה רק 62%. זה המון, זאת אומרת יש מוטיבציה בציבור הערבי שבמידה שאכן התרחיש הזה יקרה, השיעור ההצבעה הוא יהיה גבוה, גם אם לא יגיע ל-67%, זה אומר שהאחוז ההצבעה בפירוש יעלה, הרשימה המשותפת על כל המרכיבים שלה תרוויח מזה, וזה לא משנה אם הם יישארו, לא
0: שאלו אותם אגב. זה יהיה הטריגר הכי מרכזי לעידוד הצבעה, זה מה שאני מבינה. בכל זאת, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב, להתראות. إذن دكتور أريك رودانسكي وهو مدير مشروع كونارد أدنوار للتعاون العربي اليهودي جامعة تل أبيب مركز مشهد ديان وبحث أكاديمي

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا إذاعة الشمس ويوم جديد نحييكم أينما كنتم في ساعة ثانية من عدد ثان عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شلعطة. خلاف وصراع مرير ما بين سلطة التقييم في الرسمية عمليا وما بين وزارة التربية والتعليم، تراشقات، تهم كبيرة جدا، خلافات حول أمر وزارة المعارف بعدم نشر بعض المعطيات التي تتعلق بواقع الطلاب في المراحل المختلفة. وزارة المعارف تدعي أن هذه المعلومات معلومات غير دقيقة وأن المعلومات البحثية لم تجرى كما يجب، و مدير عام السلطة المسؤولة عن التقييم يرفض هذه الإدعاءات ويقول أنها من المفروض نشر هذه المعطيات، ونحن نريد أن نحادث من كان نائبا من كان مديرا عاما سابقا لوزارة التربية والتعليم شمويل أبو أف.
1: ما شمويل أبو أف، بوكر توف.
2: بوكر ومبارك.
1: من كان مسرد خنوخ لشعفار، ما مسرد خنوخ لوروت سيشنيدا؟
2: יש ויכוח מאוד גדול שצריך לפתור אותו בין הגוף שעושה ערכה ומדידה, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לעבוד לא בשיתוף פעולה עם המשרד. זה לא הגיוני ששני גופים מתקוטטים ורבים ביניהם. משרד החינוך בא ואומר, אני לא מקבל את התוקף של התוצאות של הערכה והמדידה שהגוף של רמה עשה. צריך לברר את זה. אנשי מקצוע צריכים לקבל החלטה. אי אפשר לכפות הערכה חיצונית שהמשרד לא מקבל.
1: אבל רמה לא אמור להיות כפוף למשרד החינוך?
2: לא. זה בכדי שהגוף הזה יהיה מקצועי ועצמאי, ושלא יושפע מלחצים של משרד החינוך. אז לכאורה הוא גוף עצמאי בעצמאות המקצועית. אבל הוא לא יכול להגיע למצב של התנגשות. אי אפשר שמנכ״ל של הרמה יעשה קמפיין נגד משרד החינוך. אין דבר כזה. זה לא עובד ככה. זה כמו שאתה גוף חיצוני מכין את מבחני הבגרות. זה גוף חיצוני שזוכה במכרז, והוא עצמאי, והוא לא מראה מה השאלות שהוא שואל. אבל הוא גוף שעובד בשיתוף פעולה מוחלט עם משרד החינוך, אחרת אי אפשר לעבוד יחד.
1: אבל אולי משרד החינוך עכשיו מנסה לטעון במקצועיות של רמה, כי הוא לא רוצה באמת לראות את הנתונים, את המציאות, כהווייתה.
2: תראה, עד שהסוגיה הזו של איכות הערכה, הממצאים שלה, לא יהיו מקובלים בתוקף המקצועי שלהם, יש בעיה מאוד גדולה. משרד החינוך הוא לא גוף שיכול להסתיר, הוא לא יכול להחביא, והוא לא יכול לא לשקף תוצאות. אין דבר כזה. זה העולם של האתמול. היום הכל גלוי, הכל שקוף, כל המידע הוא קניין של הציבור, הציבור חייב לדעת אותו, והמשרד לא יכול להסתיר. אבל יש כאן ויכוח עקרוני, ואי אפשר שמצב כזה יימשך. זה לא מדינה, גוף ממלכתי, משרדי ממשלה, לא יכולים לעבוד

0: בעימות אחד עם השני. זה גורם לנזק אדיר.
1: האם אתה יכול להגדיר את רמה כעוד שומר סף?
0: הרמה זה הגוף המקצועי שמנטר ומעריך את רמת הציונים, רמת הלימודים ורמת האקלים שיש בבתי הספר. יש להם את המומחיות לזה, יש להם את התקציבים לכך, והם אומרים, ילד בכיתה A, במתמטיקה צריך לדעת את הדברים האלו, ילד בכיתה ו' באנגלית צריך לדעת את הדברים האלו, ילד בחטיבת ביניים, במדעים צריך לדעת את הדברים האלו. הם לא רק בודקים את הממצאים הלימודיים, הם בודקים גם את האקלים הבית ספרי, כמה ילדים מפחדים, כמה ילדים נהגו בהם באלימות, כמה מהמורים מפחדים מילדים, מפחדים מהורים מסוימים, הם בודקים גם את האקלים. יש להם את הכלים המקצועיים הטובים לכך.
1: אבל הנתונים שרמה עכשיו יפרסם, או נמנע מלפרסם, או מונעים ממנו לפרסם, ישפיעו אולי גם על תהליכי הבחירות. אנחנו לקראת בחירות, כל נתון שיתפרסם ישפיע אולי על תדמיתו של השר.
0: תראה, הממצאים יהיו חייבים לפרסם אותם. ברגע שתהיה הסכמה שיש להם תוקף, שהם מקובלים. יכול להיות שעשו פה מבחנים שהם לא מקובלים והם בעייתיים מאוד. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא אומר את זה. אחר כך יש נושא אחר, הפרסום לציבור. המשרד חייב לפרסם את התוצאות של הממצאים בהישגים, הלימודים של תלמידים בישראל. אין ויכוח על זה. אחר כך מתחיל הוויכוח האחר. האם כל בית ספר צריך לפרסם את זה? כי אז מתחיל לחץ מאוד גדול על מנהלי בתי הספר. הייתי במגרש הזה, ראיתי את הנזק שזה נגרם. אתה מתחיל לעשות תחרות, הבית ספר הזה קיבל ככה וזה קיבל ככה, ואז כל ההורים מתנפלים על מנהל בית ספר, ואז המנהלים בתי הספר לא רוצים לשתף פעולה עם כל הערכה והמדידה. לכן אם אני מסכם, אז אני אומר, אחד, המשרד ורמה חייבים להגיע לאישור ההדורים ולפתור את הוויכוח. דבר שני, מרגע שקיבלו את ההחלטה לעבוד בצורה משותפת, מפרסמים לציבור באופן קבוע את הממצאים, במתמטיקה, בשפה, באנגלית, באקלים בית ספרי. שלוש, לגבי בתי הספר הספציפיים, זה שאלה מאוד גדולה, האם זה נשאר בתוך בית ספר, או האם מפרסמים את זה בכל היישוב, כי אז מתחילה תחרות מאוד מאוד קשה בין בתי הספר, וזה גורם לפעמים לנזק יותר מאשר ליתרון.
1: יכול להיות שמשרד החינוך רוצה לייפות את צורתו עכשיו, לפני הבחירות, והוא לא רוצה בעצם שנדע על כל מיני כשלים, בעיות.
0: אני אומר לך ככה, אם הייתי שר החינוך, הייתי מנכ"ל משרד החינוך, הייתי מבין שאין דבר שאפשר להסתיר. זה העולם של האתמול, כפי שאמרתי. אין דבר כזה להסתיר נתונים. לא אתה תפרסם, מישהו ידליף. לא אתה, זה דרך בית משפט יצא. אין דבר כזה לא לשתף בנתונים. יש פה עניין עקרוני, האם המבחנים הם אכן ברמה שמתאימה לתוכנית הלימודים, או שעשו פה משהו שהוא לא מקובל. זה צריך לבדוק.
1: כשהנתון המעניין של רק 3% מהתלמידים בכיתות מסוימות, בשלב מסוים הגיעו לרמה הנדרשת במדעים, כשאתה שומע את הנתון הזה, מה אתה אומר?
0: שאני לא מקבל את זה. זה לא הגיוני בעליל. אפשר להגיד 40%, אפשר להגיד 50%, 3% מתלמידים שמגיעים לרמה הלימודית, אין דבר כזה במציאות הלימודית של מדינת ישראל. עכשיו, למה אני אומר את זה? על סמך מה? אם תסתכל מה קורה אחר כך בהישגים האקדמיים, כמה מבוגרי מערכת החינוך מקבלים תואר ראשון או שני במדינת ישראל? קרוב ל-50%.
1: כן.
0: אז מה נטען? שגם האקדמיה היא שוגה. לכן, מדינת ישראל זה לא עולם שלישי, והתלמידים הם לא בהישגים כל כך נמוכים. אני עכשיו לא אומר שאין קלקולים גדולים בתוך המערכת, אבל 3% אין היגיון בתוצאה כזאת.
1: שמואל אבואב, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך.
1: יום.
2: إذن يقول شمال أبواب على وزارة التربية والتعليم أن تعرف كيف تعمل مع سلطة التقييم والفحص والتقييم والقياس، ويقول ربما الامتحانات

0: גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון, גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר, גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
0: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר, כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד. תודה.

0: الليلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לו ג'ל.